0: Trip Bastille à 3e édition. Ici RCFM vous invite à faire la fête dans les jardins du Fang. Blue Mood, Hacienda, Pancetta Paradise, Initial, Little Rock, Fit the Sun. Les 10 et 11 juillet, Rock in Bastille avec RCFM. Souriez, c'est l'été.
1: Vous êtes sur Ici RCFM.
2: Un giorno d'avril, a natura era tutta spannante. Due fratelli, Marc-Andrea e Pedro Simone, andavano insieme in un piano.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha